wishy wishy pambili. Hey, funda ganja ni paskili. Uye le muva tata mi. Engithi khalimba zepalini. Hey, wishy wishy pambili. Ayo funda ganja ni paskili. Hey, uye le muva tata mi. Engithi khalimba zepalini. Hey, ayisuku yangjo.

ya bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oyo animela nanu Jésus lokola mokonzi pe mobikisite na poko alelo misi milulu ato salaki yango mpona mbongo te me mpona mutu moko oyo Yesu akufela na ekulusu atombola loboko tosambela mpona ye tombola loboko tombola loboko bisiko sali tombola loboko tombola loboko nalingi tosambela nzambe kolo tosukumisa kombo na yo poko alelo